Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Оваа програма е по црквата Свети Пророк Илија од Квимбијан на 2 дупло Х, ФМ 98.3. Со вас вечерва ќе бидам јас, Илинка Линда Петреска. Да си имате убава вечер. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3. With you tonight is Linda Petreska. Have a good time, darlings.

Съобщение. По повод държавният празник Иликден 2 август 2026 година и секако патрон на нашата църква Свети Илия от Квимбиан, църквената управа ве поканува да го отбележиме празникот. Църквената богослужба ќе започне во 9 сато собалето изутрината, а веднаш после богослужбата ќе следува ручек во горната сала. Барот и долниот дел на црквата нема да работи. Горната сала ќе биде отворена од 12:30 напладне. Ќе започне концертот со познатиот уметник Новица Велјановски и нашата игрорна група Разиграна Македонка. Програмата ќе биде секако забавна, збогатена и со лицитација и со лотари подарени од нашите спонзери. Повелете, ве очекуваме од управата на црквата Свети Пророк Илија.

Вие го слушате Македонското радио кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2XFM98.3. You listen to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XFM98.3. Thank you.

Съобщение по повод държавният празник Илинден, 2 август 2026 и всекако патрон на нашата църква, Свети Илия от Квимбиен, църквената управа ве поканува да го обележиме празнико. Църквата богослужба ќе започне от 9 сато изутрина, а веднаш после богослужбата ќе следува ручек во горната сала. Барот и долниот дел на црквата, на црквена црквата нема да работи. Горната сала ќе биде отворена од 12:30 напладне, ќе започне со концерт, со познатиот уметник Новица Велјановски и нашата игрорна група Културно то друштво Разиграна Македонка. Програмата ќе биде секако збогатена со солицитација и лотарија, поддржана од нашите спонзери. Повелете ве очекуваме од управата. А сега од мене могочеститам имендено на црквата Свети Пророк Илија, исто на сите кој му е слава. Честита слава, честите имендени на сите, бирете здрави и живи, до идната година повесели. Се на убава песна. Среќна ти слава, мајко.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 FM 98.3. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

Почитувани слушатели, се наближа крајот на нашата емисија. Се слушаме идниот петок од 7:30 до 8:30. Ви посакувам да имате добар уикенд, добро здравје.